opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hver

Nok en by forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.

likte deg best Når tida sprang lydløst forbi Vi sendte fanden på gangen Og startet

Loco in Acapulco, det her var Four Tops I endelig morgen på en tirsdag. Tirsdag, det betyr at det radio bingo her I kanalen I kveld klokka 20. Det kan jo være en fin ting å pusle med på verandaen ut på kvelden det. Og du ekstra heldig, så vinner du gode penger også. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Du kan lese mer om vår radiobingo og se hvor blokker selges på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
7: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Gabrielle var det, med sin låt Hjemme. Da vi I gang med 11-timen. Sommer I innlandet. Det på din egen lokale radiostasjon? Og sommer I innlandet skal det jo være frem til klokka 14, så det langt og lenge igjen. Jeg håper du hygger deg ved radioen, og har lyst til å bli en stund denne fine sommerdagen 14. juli, hvor det godt og varmt de fleste steder I fylket. Enda varmere, som sagt, skal det bli I morgen. Det jo altså noen steder I innlandet meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader I morgen. Så husk på å drikke mye vann, det tipset fra meg. Hvor vi skal denne timen? Ja, det skal du snart få vite.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema!
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
0: Sommer i innlandet.

Det var Alan Walker du hørte der med Faded, og da vi faktisk I gang med 13-timen, den siste timen fra sommerinnlandet. For I dag, denne varme, fine, solrike tirsdag, som det jo mange steder over innlandet. I dag vet du det, at I dag så kan vi her I Norden feire en royal bursdag. Hipp, hipp. For I dag så har Victoria, Ingrid, Alice, Desiree bursdag. Ja, mest kjent som kronprinsesse Victoria, selvfølgelig, altså Sveriges kronprinsesse da. Men hun ikke bare det, hun jo også hertuginne av Vestergötland, Sveriges tronarving, fremtidig dronning. Hun har bursdag, blir 49 år I dag, så da det 50-årsjubileum neste år. Gratulerer med dagen. Hipp, hipp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
6: Per! Er du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Ja, da kom kveldens første bingo på 42, og etter 42 så har jeg lest 36. Da skal det handle om to rekker, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 30. 3. 0. 88. 8. 8. 80 8 0 16 1 6 37 3 7 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6 48 4 8 67 6 7 78 7 8 56 5 6 55 5 5 65 6 5 77 7 7 Nummer 7 Nummer 7 72 7 2 14 1 4 24 2 4 81 8 1 23 2 3 86 8 6 Nummer 3 Nummer 3 71 7 1 53 5 3 26 2 6 38
3-8.

Ja, da var det mange som ringte, og den tidligste bingoen vi endte opp med, den kom på 53. Det betyder at bingoer på 26 og 38 dessverre blir for seine. Da skal det handle om tre rekker. Her har vi 2000 kroner I premie. Nummer 2. Nummer 2. Nitten. En, ni. Førtien. Fire, en. Tjueni. To, ni. 25 2 5 Nummer 4 Nummer 4 79 7 9 44 4 4 90 9 0 46 4 6 49 4 9 31 3 1 28 2 8 39 3 9 69 6 9 35 3 5 20 2 0

var flere som ringte her også, men den tidligste bingoen kom på 69. Etter 69 så har jeg lest 35 og 20. Da skal vi bla om til kveldens andre spill. Og vi starter med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 66 6 6 73 7 3 33 3 3 83 8 3 61 6 1 23 2 3 55 5 5 26 2 6 70 7 0 35 3 5 40 4 0 22 2 2 59 5 9

Da kom tidligste bingo på 57, og etter det så har jeg lest 66 og 38. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie. 53. 53. 76. 76. 7, Nummer 1. Nummer 1. 10. 1, 0. 9. Nummer 9. 23. 2-3. 67. 6-7. 40. 4-0. 55. 5-5. 60. 6-0. 8. Nummer 8. 6. Nummer 6. 71. 71. 48. 4-8. 14. 1-4. 73. 7-3. 28. 2-8. 22. 2-2.

da kom bingoen på 28, og etter 28 så har jeg lest 22 til orientering. Vi skal bla om til kveldens fjerde spill. Vi går I gang med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Femten. En fem. Atten. En åtte. Førti. Fire null. Elve. En, en. Femti. Fem, null. Tjue. To, null. Nummer 8. Nummer 8. 77. 77. 90. 9, 0. 78. 78. 19. 1, 9. 5. Nummer 5. 14. 1, 4. 49. 4, 9. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 43. 4, 3. 29. 2, 9. 72. 7, 2. 25. 2, 5. 51. 5, 1.

Mange som ringer nå, hvis du har bingo på 25 eller 51, så du dessverre for sein. Har du bingo på andre tal enn 25 og 51, så må du holde tråden.

0: Da var det ingen flere som stod I telefonkø. Bingoen den kom altså på 72, etter det så leste jeg 25 og 51. Da handler det om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 79 79 Nummer 1 Nummer 1 27 27 10 1 0 71 71 57 57 86 86 75 75 59 59 89 89 87 87 24 24 84 84 58 58 22 22 65 65 67 67 37 37